Dem baş guhdarên barez. Wezareta Pêşmergeyî ed beyanekê da ragihandiye ku hadîkariyên darayiyên hevpeymanan bo heyva tîrmeyê kevtîne ser hejmara Wezareta Pêşmergeyî û her evrû jî ew pare dihêta belav kirin. Berpirsê Mekteba Rexistina Partî li parêzgeha Dûgê serbestlezgîn ragihand rolê partî bû herêmê gelekî giring e. Şîretkarekî Wezareta Darayî û Aborî li Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand banga niştîman li nêzîkî li Hewlêrê dihêta vekirin. Endameka Parlamanê Kurdistanê radgehîntin partî wekitî berdewam danistandinan serkarakirina parlamanî dikin. Dadgeha Rasafel Bexda fermanda biryara desteya gehandina Iraqê li dijî kompaniya Kurek bêhta ragirtin û xudanê kompaniyê jî dibêjtin biryar nedad perwerane bû lew hatiye ragirtin. Şîretkarê Wezareta Navxuya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand Hewlêr û Bexda gehîştîne rekeftinê li ser sê pirsên serekî yên taybet ev dergehên sinûrî û êkxistina pêna sewrê karên gumirkî. Sobahî bi helkefta bîreweriyên enfalên badînan dê çendîn çalakî hêne encam dan. Li seranserî parêzgeha Dûkê wî dara serbexuya zaxo rêkarên nî yên wergirtina panzîna mîrî keftine dwarê bi cihînanê de li dîfrekaran her şûfêrek dê 40 litrên panzînê wergirîtin û her wesa trombêlên taybet her çar roşan carekê dişên panzînê werbigirin. Evrû civata wezîrên Iraqê bi serokatiya Elî Zeydî serok wezîrên Iraqê dê kombî çendîn mijarên giring bihes ket şivan jî gorîna dînarî û ladana sifran û her wesa gumirkên herêma Kurdistanê. Pêdana vîza Çînê bo welatiyên Kurdistanê ev şêwê online dest pê kiriye. Wezîrê Rewşenbîrî û Geştûgûzara Îranê Diyarkêş Egerê şerî 149 şînwarên dîrokiyên welatên wan ziyan geştiye. Wezareta Xezîna Amerîka jî ragihandiye ku girantirîn siza dîrokê de dê bi ser welatê Îranê de hêne sepandin. Spas bi guhdariya.